0: Viviendo a costa da morte. José Manuel Mira.
1: 12:41 minutos, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, aquí estamos un día más. Empezamos a vivir a costa de la muerte en Radio Nordesna, cadena SER, neste venres, neste 7 de xullo, por diante unha fin de semana con grandes eventos, grandes festas das que estamos esperando ao longo de todo o ano que cheguen. Por exemplo, pois esa festa do Percebe en Corme, que se vai celebrar mañán. Rosa Rodríguez como pregoeira, unha redeira que vai a dar o pregón mañán, e coa que falaremos dentro dun anaquiño. E bueno, tamén todos e todas seguro pensando e con esa final do Mundial na cabeza ao longo de todo o día, de toda a fin de semana. O domingo vai haber un lote de batallas xigantes en diferentes lugares da Bisbarra. Estánse sumando concellos a cada hora, un concello casi, cada hora un concello máis que anuncia que terá a súa pantalla, como xa tiveron ao longo de todo este tempo no concello de Lase, tamén nas semifinais hubo en C, pero bueno, súmase Carballo, Alaracha, en Dumbría, en Verdeogas, na festa da familia que vai ser o domingo. Esas 4.000 persoas que van a asistir, porque non se preocupen que terán tamén a pantalla. Fisterra tamén se suma a eses concellos que terán pantalla. Ponteceso, bueno, e máis, unha maneira diferente, colectiva, de disfrutar dese partido que esperemos que termine con a ledicia para todas e todos. Seguro que moitas e moitos, pois mira, estábamos escuitándolo agora noso compañeiro Marcos San Luis, a gran relación, evidentemente, que hai tamén aquí na Costa da Morte con Argentina, con a emigración, moitas e moitos seguro que tendes familiares alá, falaríades con eles nestas últimas horas, e que vivirán seguro de un xeito moi especial esta final do domingo. Así que nada, que gane o mellor, e se non o mellor, que gane a selección española, claro. Falaremos de moitas cousas de aquí ás 2 da tarde. Poñeremos atención nas actividades desta fin de semana, en algunhas delas así destacadas. Falaremos tamén de ciclos de formación profesional, que aínda hai prazas en algúns deles por aquí pola Costa da Morte, así que animades vos, estades que non teñes moi claro que queredes estudiar para o ano que ven, así que estamos en xullo, que non é venres, ven a fin de semana, igual non é o mellor momento para falar de temas do próximo curso, pero hai que facelo, hai que apuntarse, hai que matricularse. E os empezan. Uy, que es, no, pensé que nunca iba a decir esto. Os empeza as obras da continuación da autovía da Costa da Morte. Bueno, en realidad de continuación do corredor, non? De ese corredor que se inicia en Bayo, donde acaba a autovía, e que ata agora chegaba a Santa Irene, e que, bueno, pues ahora empezan esas obras casi 6 kilómetros máis ate Calo, ate ese enlace coa estrada entre Vimianzo e Camariñas. Bueno, pues eso, en un anaquiño pasarase por Vimianzo a conselleira María Martínez Allegue para supervisar ese inicio de obras que van a durar 36 meses. Esos son 6 kilómetros, 36 meses, velocidad, non sei eu tampouco se llevan a boller, pero bueno, 36 millóns de euros, vai haber 3 viaductos, varios enlaces, etcétera. Bueno, non é unha obra doada, inda que, si o pensamos ben, unha boa parte da obra se leva anos feita. Porque recordade que cando se fixo a ampliación da autovía, o que o desmonte todo ate Verdoias, pues ya quedó feito. Así que, bueno, pues por lo menos iníciase as obras un pasiño máis, non é moito, non, pero é un pasiño máis para que algún día, non sabemos cando, algún día teñamos unha autovía, como tal, non un corredor, unha autovía mínimo ate Verdoias. O de xa enlazar con ese corredor que hai entre C e Fisterra, xa eso, e unha variante cara ao Porto de Brens e cara á Estrada de Muros, bueno, eso é ciencia ficción. 12:45, poñémonos en marcha, vivimos a Costa da Morte.
2: Saca o disfraz do fallado. Os días 24 e 25 de xullo chega o entroido de verán Cristobaliño de Negreira. Arrancamos o venres cas Cristolimpiadas. Seguimos o sábado ás 12:30 co concurso de Nicravisión, sesión Bermú, Lodeiros con los jinetes del trópico, Festa da Auga Clínica Dental Silvia Luján, ás 4, o gran desfile ás 6 e concertos a partir das 7 con Fuego Lolita, Monoluz Dop, Azúcar Moreno e moito máis. Pon o bañador, disfrace ou o que queiras, menos praia e máis entroido. Este ano o Cristobaliño vai ser brutal.
1: Imonos a Meteo Galicia.
2: OEMAIS, centros auditivos, patrocinan o tempo.
1: Buscamos a información meteorológica con Alberto Romero. Hola, Alberto, moi boas.
3: Hola, que tal, boas?
1: A ver, queremos saber como vai a seguir a sonada de hoxe, pero tamén como ven a fin de semana, que temos un lote de plans.
3: Sí, a ver, en Galicia imposible non ter plans. O que está claro é que temos a ceo bastante despexado, hai en Fisterra, Cee, Corcubión, Lase, Camariñas, todo, a comarca de Fisterra, Terra de Soneira. Por o momento vemos algunhas nubes, será un día moi tranquilo no meteorolóxico, pouco vento. Sí que é certo que mañan sábado e domingo na Costa da Morte aumenta o vento do nordés, pero fora dos lineares de aviso. E mañan sábado será un día, sí, tamén, de ceo con alternancia de nubes e claros. É certo que no interior da provincia da Coruña pode haber algún chubasco tipo trebol, entón o domingo poden aparecer as néboas ascendendo de latitude desde Rías Baixas se poden chegar a zona precisamente de Louro, pasar Louro, chegar a ta zona de Cee, Corcubión e Fisterra.
1: Graciñas, Alberto, e boa fin de semana tamén.
3: O mesmo, igualmente, chao.
1: Hasta logo.
2: O tempo patrocinado por OEMAIS, centros auditivos.
0: En OEMAIS cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas á vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebrarlo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. OEMAIS Centros Auditivos. 20 anos de experiencia. Para una boa audición.
1: Bueno, pues repasamos algunos de esos asuntos que resumiremos y actualizaremos a partir de las 2:15 en hora 14 nordés. Como decíamos, pues inicianse las obras de continuación de autovía de Costa da Morte en forma de corredor. Bueno, pues Atalía Cheuse a conselleira María Martínez Allegue. Esto es lo que decía en esa presentación, esa rolda de prensa supervisando ese inicio das obras.
4: Moitísimas gracias a todos os que nos acompañades hasta aquí, por suposto, alcaldesa e alcaldes da comarca, concelleiros e concelleiras, delegada, directora territorial, membros da empresa consultora e tamén da UTE, adxudicataria de execución destas obras. A verdade é que os trámites administrativos ás veces semellan excesivamente longos, porque foi en xuño do pasado ano cando aprobábamos en Consello da Xunta a aprobación inicial do proxecto construtivo, sometíamos a información pública, presentábanse alegacións, solicitábamos informes sectoriais, foi en novembro, decembro cando aprobamos definitivamente o proxecto. Foi recién empezado o ano, o 7 de xaneiro, despois de Reyes, que cando xunto co presidente dábamos conta desa licitación. Hoxe xa temos adxudicatario e hoxe xa comenzan o tiro de saída destas obras, da prolongación desta autovía da Costa da Morte. Nos acaba de explicar o técnico, o enxeñeiro, que é unha obra complexa, moi complexa, que ten tres viaductos sobre o río Vimianzo e sobre o río Grande, que esos tres viaductos xa contemplan 18 millóns de euros deste orzamento de 36 millóns de euros, tamén pasos superiores, pasos inferiores, drenaxe, por tanto unha obra compresa. Estamos a falar de casi 6 kilómetros de longitude que conectarán Santa Irene con a nosa estrada autonómica a C432, unha infraestructura que ten, sabedes, terá dous carrís, un de ida e un de volta, se ben é certo que terá un terceiro carril de adiantamento durante máis dun kilómetro que permitirá esos adiantamentos. Estamos a falar de unha infraestructura que mellorará, por suposto, a conectividade da Costa da Morte, o que leva tamén a mellora da competitividade. Prevemos tamén un enlace co polígono para futura execución e, o máis importante, mellorará a seguridade viaria, cortará tempos.
1: Pois pues serán as palabras da conselleira María Martínez Allegue nesa visita a ese inicio das obras desa prolongación da autovía, ese corredor entre Baio e entre Santa Irena e Calo, unindo coa estrada entre Vimianzo e Camariñas. Os empezan, son 36 os meses previstos para esa obra. E dentro do Ganaquiño tamén outra visita, outra conselleira, en este caso Ángeles Vázquez, a de Medio Ambiente e Cambio Climático, xunto co presidente da Diputación da Coruña, Valentín González Formoso, e os alcaldes de Corcubión e de Cee. Van firmar o convenio da construcción da nova estación depuradora de augas residuais, que contribuirá pues, ao saneamento da ría de Corcubión, outra das grandes infraestructuras, esperadas infraestructuras aquí na Costa da Morte. Outros asuntos, o sea, día de protesta para en Valdallo, as 8:30 protesta para reclamar solucións na ría de Valdallo. Nada pola plataforma, salvemos a ría de Valdallo. O Concello de Vimianzo rematou tamén as obras do futuro centro de interpretación do encoro de Orbellido en Baíñas cun investimento de 25.000 euros financiado polo Grupo de Desenvolvemento Rural o GEDER Costa da Morte. Estes e outros temas e outros asuntos, as 2:15 en Hora 14 Nordes.
2: Chegaron as rebaixas de verán a Calzados Paco. Este é o momento perfecto para estrear calzado o mellor prezo. Sandalias deportivas, zapatos e moito máis para todos os estilos, con descontos que che van a encantar. Pásate pola rúa Obispo Romero Lema, en Baio. Calzados Paco, dende 1966, acompañándote en cada paso. Este verán pisa con estilo e aforra.
5: Porque a túa mascota merece unha atención de calidade. Na Clínica Veterinaria Adrisa, en Cee, Laxe e Vimianzo, temos consulta xeralista, especializada, radiografías e ecografías, quirófano propio, laboratorio, hospitalización, perruquería canina e felina, tenda especializada e servizo a domicilio. Ademais, contamos con plans de saúde preventiva dende 19,90 euros. Clínica Veterinaria Adrisa, expertos no cuidado de tu mascota.
6: Cada mañana vivimos la Costa de Morte en Radio Nordés Cadena Ser.
2: Suministros Larence patrocina a primeira entrevista do día.
1: Esta tarde está convocada unha concentración de protesta, un acto de protesta en Valdallo pola situación na que está agora mesmo esa ría, taponada, pola acumulación de area, bueno, pues con malestar. Xa dende diferentes agrupacións políticas, tamén o Concello de Carballo púsose en contacto coa Xunta de Galicia sobre

0: que leva moitos anos vindo tempada tras tempada, é algo que xa nos sucedeu ao verán pasado, queríamos pois de alguna maneira reivindicar a nosa forma de pensar e que abran isto, que lle busquen unha solución definitiva, non un parche, como digo eu, non? Porque non podemos estar, abriron en decembro, estamos en xulio, quero decir, isto teñen que mirar e teñen que solucionar algo a largo plazo, non podemos estar cada certo tempo protestando e ir preguntando de porta en porta a ver a dónde temos que ir petar, porque claro, aquí hai un montón de, bueno, se non é costas, é medio ambiente, é a Consellería do Mar, está o Concello, entonces tens que ir de un en un e pásanse a pedra, como digo eu, un a outro non, eu non, eu non, eu non, eu non. Entonces, claro, por lo menos que cando pase, que sepamos definitivamente a donde hai que ir e que lle busquen unha solución inmediata. Non podemos estar así todo verán con este cheiro na ría.
1: Porque claro, cal son os inconvenientes? A situación actual, coa ría taponada, con ese estancamento de auga, a vos como negocio, como establecemento do ámbito turístico no vosso cambi, que vos supón?
0: A ver, a nós o que nos supón é un montón, a anoitecer veñen un montón de mosquitos, pero un montón de mosquitos que non te estou falando nin de un nin de dos, Estou che falando de que tens que pechar as ventanas porque che entran para dentro e, bueno, tens que limpar todos os días, quero decir, non che dan opción a nada. E non son mosquitos como os de toda a vida, non pican, son mosquitos así pequeniños, raros, que os apretase como que se desfan todos, é unha cousa, son raros, quero decir, non son os típicos mosquitos de sempre. O cheiro que hai na ría non é nin medio normal, tampouco, a auga, o cor da auga é... asqueroso, ali xa puxeron prohibido o baño, non sei que se lle fixeron unha analítica ou non, porque aquí nadie di nada, pero cando lle poñen un cartel de prohibido o baño, pois por algo será.
1: Bueno, dende un punto de vista económico, evidente o dano, o problema que está a ocasar o sector marisqueiro, pero tamén, como vemos, pues, outros sectores como pode ser o turístico que tamén se está vendo afectado. Hai un inconveniente tamén medioambiental, inda que a Xunta parece que se non o ven, ou así o deixou caer nos últimos escritos que remitiu, parece que ese dano medioambiental non o consideran sustentable. Bueno, con esta situación, Mercedes, a que hora é a convocatoria, que tedes pensado facer?
0: Nada, a 8:30 é algo reivindicativo, quero decir, algo pacífico, reivindicativo, levar unha pala de plástico de xogar dos nenos como o que a teña, o que non pode vivir igualmente sin ela. Algo, a ver, porque considero que vai a vir, bueno, contamos con bastante xente, entonces, por lo menos, ter o apoio da xente, a ver se a Xunta ou Costas ou a quen lle corresponda, pois que faga algo, porque eles o dano medioambiental non o ven, pero bueno, nós desde aquí eu considero que sí que existe, porque bueno, a cantidade de especies mortas que aparecen a diario, vémolas nós, eles non están aquí, están en Santiago, entonces desde ali non as poden ver.
1: Claro, bueno, pois pues as 8:30 esa convocatoria, xusto na ponte, non? Aí en Valdaio.
0: Sí.
1: Se vai a ser o lugar. Bueno, pues un verán que en principio se preveía moi bo aí en Valdaio, como o tempo que estamos tendo, o 12 de agosto con ese eclipse, Valdaio era un dos sitios fantásticos, ¿no?, para poder disfrutar do eclipse, que se está vendo de alguna maneira un pouco empañado por todo este capítulo.
0: Sí, a verdade é que sí.
1: Pues nada, animamos a xente que se achegue a esa xornada de protesta e a ver si quen corresponda na Xunta de Galicia, o departamento que lle corresponda, pues atende a esa petición para abrir e buscar unha solución definitiva a ese problema aí na ría de Valdaio. Mercedes, moitas grazas, unha aperta.
0: Gracias a vos, hasta logo.
2: A primeira entrevista do día, patrocinada por suministros Larence. Que non hai no lar? Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña.
3: Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
4: Pero en que século vives? Esquece o picado do cemento. Que a nova xeración de revestimentos en Suministros Lar darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
3: Sen obras, é que dá ben.
4: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia.

0: Materiales impermeables, resistentes, duraderos y tan fáciles de instalar que aforras una pasta en man de obra. Pásate a Reforma Inteligente de Suministros Larense. O sabor a mar nun bocado. Chega a festa do Percebe de Corme. Ven gozar deste produto obtido polos nosos mariscadores nos cantís máis bravos da Costa da Morte. O sábado 18 de xuño, goza da festa do Percebe de Corme. Pregón a cargo da redeira Rosa Rodríguez Vidal. Música, mar, tradición, un fantástico ambiente e moito percebe para degustar. Volve unha das grandes citas gastronómicas de Galicia. Agardámoste en Corme, Ponteceso, para vivir a festa do Percebe. Festa de interese turístico de Galicia, Concello de Ponteceso.
1: Pois quedamos segundos para chegar a unha. Imos en busca dos servizos informativos da Cadena SER. Continuaremos logo vivindo a Costa da Morte, aquí en Radio Nordés. Temos moito que contarvos, das actividades, da axenda desta fin de semana e moito máis. Así que seguide aí.
2: Cada mañán vivimos a Costa da Morte en Radio Nordés, Cadena SER.

0: a costa da morte. José Manuel Mira.
1: Pues 1 de 12, seguimos viviendo a costa da morte aquí en Radio Nordés, na cadena Ser. Imos botarlle agora un repaso a xenda, a ver que podemos destacar de todo, e son moitas cousas as que nos trae a fin de semana para aproveitar o tempo libre. Imos destacar algunha, se queredes a xenda completa, completísima, pues tedela na web en radionordés.com. As diferentes actividades para hoxe venres en Cabanas, 8 da tarde, teñen espectáculo concerto con Pacolas. Para os máis pequenos, vai ser na Praia do Pendón. En Carballo, 8:30 da tarde, ondas culturais, sempre arriba. Hoxe sí, no Xardín Municipal, é un espectáculo familiar de clon e acrobancia aérea que levou o premio Manuel Agua a mellor espectáculo de rúa 2025. Vai estar en concerto Héctor Lera no Pindo. Vai ser hoxe ás 10:30 da noite. En dous pases, ás 10:30 e ás 12:30, tanto hoxe como mañán, espectáculo audiovisual na Fervenza do Ézaro. Iluminación, espectáculo audiovisual nocturno. No Concello de Malpica, hoxe ás 8 da tarde, tardeo de contrabando con Do Ribés. Este grupo, con un alma da Costa da Morte, que vai a presentar o seu disco Contrabando. Música tradicional. Muxía, Festival Danza no Camiño, vai ser hoxe ás 8 da tarde no Porto Muxián, con artistas internacionais e compañías galegas que presentan danza contemporánea en diálogo co Camiño de Santiago, e de entrada libre. E máis música, no Castelo de Vimianzo, hoxe ás 9 da noite, concerto de Emilio Rúa. Pasamos a mañán sábado. De novo, no Ézaro, como decíamos, ás 10:30 e ás 12:30 da noite, o espectáculo audiovisual da Fervenza do Ézaro. En Fisterra, ás 8:30 da tarde de mañán sábado, concerto. Vai ser no Semáforo. Iníciase ese ciclo Jazz nos Faros. Concerto de Bongeziu Mabandla. Cantautor sudafricano de folk, soul. En Buño, no Concello de Malpica, ás 11:30 e atas 1:30, unha xornada, un faladoiro sobre xoguetes, enredos tradicionais e sustentables no Camiño de Santiago, no Ecomuseo Forno do Forte. Volvemos a Muxía, en donde vai haber concerto de María do Ceo no Santuario da Virxe da Barca. Isto vai ser mañán sábado ás 9 da noite. En Vimianzo, sábado e o domingo, celébrase unha nova edición da Rapa das Bestas. A baixada das bestas, o corte das crin, etc. E moita música e moitas outras actividades, degustación de poldro. Temos máis, no Concello de Zas, música. Por un lado, nas Torres do Allo, música con Boroa, Isabela Olivares, Suso Bello e Alberto Millán. E as 10 da noite, concerto na Ponte, en Brandomil, con Lorelia. O domingo celebra Dumbría súa festa da familia na Carballeira de Verdeogas. Música, charangas, orquestras e esa pantalla xigante para ver a final da Copa do Mundo entre España e Argentina. Bueno, pantallas xigantes que haberá en moitos outros lugares da Costa da Morte, en Carballo, en Lase, en C, en Fisterra, en Ponteceso. Ponteceso, por certo, tamén que celebran o domingo certame internacional de pintura o aire libre Fernando Álvarez de Sotomayor. 12.600 euros en premios. Debe haber 20 premios. Pois aí tedes un resumo do máis destacado que temos na xenda para esta fin de semana por aquí pola Costa da Morte. Unha xenda completa que, como decíamos, ides poder de ver bueno, pues, na nosa web, en radionordes.com.

0: Costa da Morte.
1: E temos que seguir, inda que estamos no verán, xa o sei, que estades no verán, que non queredes pensar no curso, pero bueno, oye, hai que pensar no ano que ven tamén un poquinho, e estamos cos ciclos de FP aquí na Costa da Morte, que son, evidentemente, todos moi interesantes. Os imos recomendarche dous ciclos no Instituto Terra de Soneira, que é o ciclo medio de xestión administrativa e o ciclo superior de administración e finanzas. Falamos con Loli Toja, que tal, Loli, moi boas.
2: Hola, que tal?
1: Claro, porque día xente, pero se estamos en xullo, que me fala desde de cosas do cole?
2: Claro, porque agora en xullo é cando hai que facer as xestións para logo en setiembre estar a tope para estudiar.
1: Claro, hai que matricularse, hai que facer as xestións. Bueno, oye, contanos un pouco a quen vai dirixido un pouco o perfil do alumnado que bueno, que lle recomendamos que era destes dous ciclos.
2: Ok, pois nós temos dous ciclos. Temos o medio, como decías, de xestión administrativa, e o superior de administración e finanzas. O medio está destinado a aquel alumnado que acaba a ESO e que, bueno, pois eu diría pola proximidade que Vimianzo está aquí na nosa comarca, pois que igual non lle parece un momento oportuno pois para ir a estudiar fora ou por circunstancias personales, familiares, o que sexa, é que tamén diría incluso aquel alumnado que non teña moi claro que quere facer no futuro. Diría porque é un ciclo bastante transversal e eu sempre digo ao alumnado de ciclo medio que é como un trampolín. Este ciclo medio despois vai de permitir acceder a calquer outro ciclo. E pois que o mellor lle guste máis ou incluso despois seguir no superior pola mesma rama. Pero eu diría máis ben así, pois para un alumnado que acaba eso, que busque algo de proximidade e que que pode ocurrir pois que non teña moi claro que quere seguir facendo. Pois este ciclo pois abre os ollos a moitas cousas, incluso se no futuro quere montar a súa propia empresa, quere emprender, pois este ciclo está moi conectado lógicamente coa realidade empresarial e vai lle dar todas as ferramentas que precise para gestionar a súa propia empresa.
1: Claro, bueno, pues está ben, para os indecisos un pouco, que a veces, bueno, pues en esas edades, a veces un non ten moi claro, non, para onde quere enfocar a súa vida, e dice, bueno, pues este ano, mira, pues apúntame aquí o ciclo medio de xestión administrativa, e bueno, e logo pode enfocarse en diferentes direccións.
2: Claro, pásanos moitas veces que precisamente ese perfil de alumnado que entra indeciso e di eu vim pa aquí porque o que había na comarca e ao final siguen no superior porque realmente gustalle a rama, porque é un ciclo moi conectado coa realidade, todos os conceptos sonan, todo mundo oio falar destes conceptos, entonces hai alumnado que queda, pero tamén é certo que outros pois despois van cara a outras cousas que lle poden aproximarse máis pois aos seus gustos reais. Pero este servíolle pois igual pois mira para adquirir esa madurez que pode facer falta pois cando sales da ESO e precisamente pois falta xa un poquinho de madurez igual para ir polo mundo.
1: Sí, sí, eso, cada un leva o seu ritmo a hora de madurar. Hai algúns que son a vos e ainda non maduraron, pero bueno, ese é outro tema, non vamos a tocar agora. Oye, Loli, ahora, por exemplo, si se enfoca neste sector, donde traballas, isto sería na administración en empresas, en xestoría, sería un pouco
2: por
1: aí,
2: ¿no? Sí. Claro, ademais agora é que temos tamén o ciclo superior de administración e finanzas, ese outro perfil totalmente diferente de alumnado. Xa veñen de bacharelato, saben perfectamente o que queren, incluso están ocurrindo últimamente que ven xente pois que pasa dos 40 anos e que trae unha formación superior, pero que este ciclo serve de despois para ter puntos de cara a unha oposición, ou incluso pois xente que leva tempo pois desempregada e que di pois quero me reciclar e fai o ciclo superior de administración e finanzas. Que está pasando últimamente? Pois que a FP dual as prácticas duran máis tempo porque son de xaneiro a xuño e son retribuídas. Entón, eso é unha porta de entrada boísima para xente pois que leva, digamos, longe do mercado laboral un tempo, pois ir ti solo co teu currículum na man así a puerta fría, pois igual é un pouco que non é difícil, pero si vas a máis do instituto a facer as prácticas, FP dual, pois é unha forma moito máis fácil de entrar no mercado laboral e especialmente pois cando levas así un tempo fora.
1: Claro.
2: E eso, digamos que é un perfil distinto do ciclo superior a este ciclo medio.
1: Claro, este sería o ciclo superior de administración e financias, e co tema ese das empresas, non? A maneira de entrar no mercado laboral e logo, quen sabe, si podes quedar nesa empresa ou que esta empresa te recomende a outra unha vez que xa che viron traballar. Como está o tema da relación coas empresas para Doal? Tendes empresas sí. Abondas?
2: Sí, sí. Bueno, en ese sentido tamén aproveito para dar as grazas porque nos temos aquí unha rede de empresas que traballan con nós desde fai moitos anos e eso... Eso é un compromiso social que tamén hai que valorar e agradecer, porque se non fose por estas empresas, pois o certo é que o alumnado non podería titular, non podería facer esa formación práctica que necesita, sin remunerar por un lado, ou incluso a formación práctica remunerada que é a FP Dual. Por eso é importantísimo, fundamental, e quero aproveitar para dar as grazas, pois porque nós temos aí un conxunto de empresas que traballan con nós, que nos acollen alumnado, e eso pois é outra forma de traballar tamén pola comarca e de responsabilidade social.
1: Claro.
2: E a relación é boa.
1: Pois pues eso é importante.
2: Acóllenos moi, sí.
1: Muy importante. Oye, comentaches algo antes, basaches así por arriba, pareceme muy interesante. O tema de que este ciclo superior, puntúa a hora de ir a las oposiciones.
2: Sí, ese outro perfil de alumnado que estamos tendo últimamente, pois alumnado que ten tamén formación superior, pois unha licenciatura, e que pois quere facer as oposicións de pois para os que queren ir as dos Sergas ou así, e están facendo estas oposicións porque por esa formación danlle puntos. E ao final, como isto é un proceso concurso oposición, pois todo suma. E mentras estás nas listas que te chaman para sustituir, para cubrir, pois vas facendo o ciclo. E pois son puntos que logo acumulas e que che deixan unha posición máis ventaxosa respecto a outras persoas que podan ir ao mesmo concurso posición que estás facendo ti.
1: Claro, pois non é un dato, non é un dato menor. Bueno, e unha vez que rematan, hai un tendes datos así un pouco de porcentaxe de ocupación, é dicir, a xente en xeral sí. Consigue traballo sempre?
2: Pois eso é outra cousa que nos pasa, como somos o ciclo que é o centro de referencia na comarca, lógicamente que é o que temos, pois moitas empresas se dirixen a nós para pedir persoas cando necesita cubrir postos. E o que nos está pasando é que nos ponemos en contacto con o alumnado dos últimos 2-3 anos e sempre nos pasa que están todos traballando. A verdade é que estos ciclos, tanto máis ben o superior que o medio, pois digamos que é máis ben orientado a continuar despois ca formación e seguir estudando. Aínda que temos alumnado que solo co ciclo medio está traballando. Pero sí que temos eso, que prácticamente, pero que rarísimas excepcións que ni siquiera me veñen a cabeza, prácticamente todo o mundo está traballando.
1: Bueno, pues,
2: ten unha empregabilidade bastante alta, verdade.
1: Pues vamos a poñer aí ese un 90 e pico por cento de alumnado que sae, que remata ese ciclo superior e tensa un posto de traballo, que é algo pues evidentemente buísimo, e sobre todo na maioría dos casos posto de traballo aquí na Bisbarra, que é importante que non si o que queren é seguir vivindo aquí na terra. Oye, como está o tema logo de prazos para pedir información, para presentar documentos e demais?
2: Claro, eso houve unha primeira adxudicación que xa foi o desde xullo, pero agora ainda estamos en prazo. Aquí temos vacantes e eu diría que pois que canto antes se acheguen o instituto, e que diría que como que non esperen a mañá, que canto antes, que se acheguen o instituto e que fagan as matrículas, porque a miña experiencia como profe, ao final o que vexo é xente que entra en primeiro de ciclo medio, que ao final acaba hasta segundo de superior, e hai unha evolución boísima, e todo o mundo acaba sorprendido por este ciclo, porque é tan práctico por estes dous ciclos, como moi prácticos, moi orientados á vida real, e tanto para xente que acaba traballando como para aqueles incluso que queren montar a súa propia empresa. Ao final todo o mundo di, bueno, pues este ciclo sorprendeume e esperábame outra cousa, e a verdade é que ao final gústame, sorprendeume. Entonces animo así pois as persoas que poden estar indecisas, que queran reciclarse, que queran seguir formando, que estén preparando, estén en listas, e que mentras non os chaman, pois que se animen a facer a chegarse polo Vimianzo, a coñecer a oferta que temos e a facer un ciclo, porque ao final pois todo suma, e tratase de grupos reducidos, e eso ten como sempre ventaxas, porque permite pois un seguimento bastante individualizado de todo o alumnado, e logo tamén o espacio, estamos ali, todos nos coñecemos, incluso pois chegase un alumno ou alumna, que algo no recreo, unha dúbida, calquera cousa que pode xurdir. A atención é bastante, bastante personalizada, porque os grupos son reducidos e iso pois permite, pois a veces hai algún alumno ou alumna que se atasque unha materia, pois aí estamos e sempre con un seguimento moi moi moi individualizado todo alumnado.
1: Pois claro. Nada, pois recomendamos, oi, mañana que é sábado, pero o lunes claro. que se pasen por aí, polo instituto, polo Terra de Soneira, e nada, xa lle dades información moito máis detallada e máis pormenorizada de todo o que conleva e todo o necesario para poder matricularse e todo o que le va a facer estes ciclos, ciclo medio de xestión administrativa e o ciclo superior de administración e finanzas. Loli Toja, moitas grazas, unha aperta boa verán.
2: Moitas grazas, unha aperta.
0: O sabor a mar nun bocado. Chega a festa do Percebe de Corme. Ven gozar deste produto obtido polos nosos mariscadores nos cantís máis bravos da Costa da Morte. O sábado 18 de xuño goza da festa do Percebe de Corme. Pregón a cargo da redeira Rosa Rodríguez Vidal. Música, mar, tradición, un fantástico ambiente e moito percebe para degustar. Volve unha das grandes citas gastronómicas de Galicia. Agardamos en Corme, Ponteceso, para vivir a festa do Percebe. Festa de interese turístico de Galicia, Concello de Ponteceso.
3: Mais cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas á vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebralo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. Oemais Centros Auditivos. 20 anos de experiencia para unha boa audición.
0: Porque a túa mascota merece unha atención de calidade. Na Clínica Veterinaria Adrisa, en Cee, Laxe e Vimianzo, temos consulta xeralista, especializada, radiografías e ecografías, quirófano propio, laboratorio, hospitalización, perruquería canina e felina, tenda especializada e servizo a domicilio. Ademais, contamos con plans de saúde preventiva dende 19,90 euros. Clínica Veterinaria Adrisa, expertos no cuidado de tu mascota. En Xeal sabemos que o noso traballo vai máis aló da produción industrial e enerxética. Cando falamos de futuro, falamos de respecto, inclusión e oportunidades para todos e todas. Por iso, apoiamos iniciativas como APEM e impulsamos proxectos de formación, cultura e solidariedade na nosa comunidade. Porque o compromiso e a responsabilidade van da man. Xeal patrocina a Tertulia de APEM.

0: mañá celébrase unha nova festa do percebe en Corme, ese percebe do Roncudo, o mellor percebe do mundo, e vai facer de pregoeira, ni máis e menos que unha redeira, ela Rosa Rodríguez. Que tal, Rosa? Moi boas.
1: Hola, moi bons días.
0: Como estás?
1: Ben, algo nervioso, pero ben.
0: Bueno, non sei, estás desde festas, te veches a festas do Carme, por eso, levas con calma, non vai a ser que despois te líes e non te acordes de ir ao pregón ou algo.
1: Non creo.
0: Bueno, oye, contanos, como foi ese momento no que che dixeron, Rosa, ven aquí, que queremos contarte algo para que che din que vas a ser a pregoeira.
1: Bueno, pois... Eu xa estaba con eles, axudándolle aquí, pero non contaba de que me chamaran pa de pregoneira, pero cando me dixeron, a ver, moi contenta, porque, Dios mío, pa que vou mentir, é un reconocemento que me gusta, a ver, quero decir, pero moi nerviosa.
0: Bueno, porque evidentemente a todo mundo lle gusta que os collan e que se
1: tenido
0: na súa terra, claro, non?
1: Claro.
0: Bueno, telo xa todo escrito, ainda hai que dar algún retoque?
1: No, está escrito.
0: Costou moito, tu veches que pedir moita axuda aí, preguntar á familia, aos amigos.
1: No, porque temos moita axuda, eu como non vou dar o pregón enteiro, solo vou dar aí un pedaciño, pois non é igual que dar o pregón enteiro.
0: Bueno, de que vas falar? Da tua vida? Vas falar un pouco máis xenérico de Corme?
1: Un pouquinho de todo, claro, un pouquinho de todo, agradecendo aos percebeiros tamén, un pouquinho da miña vida, para que sepa como empecé e como vou rematar. É así un pouquiño de
0: porque,
1: todo.
0: Cantos anos tes, Rosa?
1: Teño 62.
0: É dicir, que xa estás mirando aí, tocando cos dedos o día que te podes jubilar.
1: Pois, conto jubilarme a principios de ano, que ven.
0: Bueno.
1: Pensei que iba a ser este ano, pero, bueno, teño que esperar aí eses meses que mandan.
0: Bueno, me cachis. A administración sempre fastidiando, Rosa.
1: Bueno, a la que tampouco non é pa tanto. Pero bueno, xa que temos o coeficiente, pois, bueno, aproveitar, claro.
0: Claro.
1: Unha vez que conseguimos, pois non é igual... Jubilarse aos 62 con 67.
0: Non é o mesmo. Traballo costou, conseguir ese coeficiente
1: productor. Sí, por eso, que traballo costou, e de que la puse aproveitarlo o máximo posible.
0: Bueno, oye, Rosa, ti foche redeira sempre? Ou como, contanos
1: sí,
0: un pouco.
1: Sí. Eu fun desde nena, tiño na casa, e bueno, na miña edad, na miña niñez, o que tiñas na casa ou ibas a aprender a coser na roupa ou ibas a saltar na rede. Eu como tiño da rede na casa, pois seguín
0: o traballo.
1: O que tiña, claro.
0: Vamos, é dicir que levas toda a vida
1: toda a vida, sí, eu destos 13 anos, claro, e de pequeniña eran os nosos ojetes, porque, claro, chegabas da escuela, vías a teus pais traballando, e de que la, pues, sojabas cas agullas, enchías as agullas, en que non iban ben cheas, pero sojabas con elas.
0: Cantas redeiras había cando te empezaches?
1: En Malpica había moitas redeiras, claro, nacemos nas redes. Eran os moites, o que non eran visibles, era un complemento familiar que había. Por exemplo, miña nai atou, porque tiñan barco, e aquí era un complemento que ibas a aprender ou o que tiñas na casa, ou senón de veciños. Quero decir que non era reconocido como, desde o prestixio que peleamos para que isto se reconocera como un oficio, entendes?
0: Claro.
1: Era invisible.
0: Sí.
1: Non...
0: Era un traballo invisible que non tiña reconocimiento, casi
1: nada. Era un complemento familiar, te axudabas na casa, a muller do mariñeiro iba a vender, a muller do mariñeiro iba atar, a muller do mariñeiro criaba os fillos, quero decir que non era...
0: Sí.
1: Ahora queremoslo como un oficio que ainda de todo ainda non está visible.
0: Bueno, pero mellorou, eu supoño que a nivel personal estará satisfeita no conseguido en canto a posta en valor e o recoñecemento de este oficio, ¿no?
1: Claro, home, claro que sí, de non ter nada, de cobrar por unha peza, en aquel momento 3 euros, a ver se me entendes, a ter cobrar ahora 25 euros,
0: claro.
1: A ver, A ver, quero decir, co mesmo traballo que ainda non está pagado, porque hai pezas que che levan hora e media ou dúas horas. Así que é o oito, un niño ou tal, non está pagado, pero...
0: Bueno, pero
1: a ver,
0: é un avance, hai que seguir traballando, claro, hai que seguir loitando.
1: Claro, e despois conseguimos que nos reconoceran siquiera o coeficiente redutor como a todos os sectores do mar, en que non somos directas ao mar. Eu creo que pertenecemos ao mar, como ben decimos, os barcos sin as artes de pesca non poden ir, poden facer o turismo que queiran, pero sin artes de pesca ao mar non poden ir,
0: ir faena. Non ides ao mar, pero sodes imprescindibles para que este sector funcione, e eso evidentemente hai que recoñecelo. Pero Redeiras, que tamén nos últimos anos destes un paso, non, o sector en xeral cara ao mundo da arte, non, e dos complementos, eso tamén eu creo que vai a ir medrando esa parte.
1: Sí, pero bueno, a nosa asociación vai no deixar o día que sí, polo que din, elas non queren collelo.
0: Anda.
1: E de que ela, pois sí, no 2015 creo que foi, tuvemos un baixo moi grande de traballo, e diversificamos co que todo tirábanos, dándolle unha segunda vida. E bueno, foi un proxecto moi bonito, Enredadas, que nos fixo a Xunta de Galicia, e dounos vida, porque era unha axuda moi grande. Se non era dunha maneira, era de outra. Que desde aí tampouco nos fallou despois o resto.
0: No. Unha cosa non quita outra, pero bueno, oye, é un complemento mismo. Máis. Así que eso, en principio, ese traballo de fabricación de complementos, de aproveitar as redes para outros usos, en principio parece que non vai a continuar.
1: No, na nosa asociación, no. Pero bueno, as compañeiras de outras asociacións, pois terano.
0: É unha decisión vosa, tampouco vamos a cuestionala. Bueno, hai moito percebe, hai bo percebe estes días por aí, que se fala por
1: Corme. Este ano moi bo percebe. Como houve a mareas grandes, hai un percebe estupendo, de verdad, moi bo percebe.
0: É dicir que vai ser a mellor festa do percebe dos últimos anos, podemos decir.
1: Pois sí, bueno, ano pasado non era cativo tampouco, pero bueno, este ano gánalle, porque eran, xa che digo, as mareas ao ser grandes, pois puderon ir a moi boa pedra, tanto a de Rincudo como as pedras cercadas, como moi bo percebe.
0: Bueno, sabes máis ou menos cantas racións esperades que se van repartir?
1: Pois polo que se estaba falando, sobre 1000 ou 1000 e algo de racións.
0: Bueno, non está mal. Non está mal. Bueno, oye, pois Rosa, nada, que disfrutes moito ti do pregón, que o vivas intensamente, nada, que vai ser un bo recordo que che vai quedar aí, que o disfrutes, e logo que che den tamén uns cuantos percebes. A ti os percebes gustan, che entendo, non?
1: Claro que sí, non?
0: Ah, claro, non vai a ser, non agora que vayas de pregoeira e que digas, mira, esto do percebe está sobrevalorado, non?
1: No, é un mensar, o percebe
0: é un mensar. Pois a verdade é que sí, si queredes mandar algo para aquí, para a emisora, non hai problema, nos aceptamos tamén.
1: Moi ben.
0: Para darnos a prova, para logo falar ben del, claro. Rosa, unha aperta moi grande, parabéns, e disfruta do día e disfruta do momento. Boas festas.
1: Moitísimas gracias a vos. Chao.
2: Precisas obter ou renovar o teu carné? No Psicotécnico Alfredo Brañas poñémolo moi doado. Armas, seguridade privada, grúas, mergullo, animais perigosos e embarcacións de recreo. E recorda, nos encargámonos de tramitar o teu carné de tráfico sen ningún coste adicional. Psicotécnico Alfredo Brañas en Carballo, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander.
3: Vivindo a Costa da Morte.
0: E facemos agora unha pequeniña parada neste repaso a actividades desta fin de semana e miramos cara a próxima, a esa fin de semana do 24, 25 e 26 de xullo, fin de semana na que vai ter lugar unha nova edición do Mercado Medieval de Corcubión. Jan Lamas, que tal? Moi boas.
4: Hola, moi bons días, Pasiño. Bueno, pero estamos xa...
0: Hombre, ultimando detalles, porque en realidad o mercado xa empezou, porque xa tendes dende esta semana a verte esa exposición o Cárcere Bello sobre o desembarco, a exposición ben curiosa, porque con clics de Playmobil.
4: Sí, efectivamente, en Daco Grosso vai comezar xusto agora nunha semana. Pois este mércores pasado inauguramos no Cárcere Bello esa exposición, unha exposición que eu creo que quedou moi fermosa, fará seguro que as delicias tanto de nenos como pequenos, de nenos como maiores, perdón, e o que fai é recrear con esas figuras de Playmobil coas que todos xogamos cando éramos máis cativos, pois o propio desembarco. Entón ali pois casi que con un cento de figuras de muñequiños pois reproducen o que foi o asalto desas tropas e como valentemente pois os veciños de Corcubión da comarca conseguiron repeler aos invasores.
0: Pois imos aprender un poquinho de historia de esa maneira tan divertida cos clics de Playmobil e tamén vamos quentando un pouco a festa, ¿no?, do mercado. Oye, como van as inscripcións para esa milla, para correr esa milla medieval?
4: Pois as inscripcións foi unha auténtica tolería. Esta era a primeira edición, co cal quixemos ser un pouco prudentes, limitar a 100 prazas a carreira e durar un pouco máis de 3 días. Inicialmente, mañá, se pecharía o prazo, pero bueno, hai 2 semanas xa que está coberta. Unha carreira que será o vindeiro mércores 22 e a 8:30 da tarde. Bueno, o que animamos é que a todos aqueles que non tiveron ocasión de conseguir a súa praza, pois que polo menos veñan a animar e disfrutar pois dunha prova deportiva que eu creo que ademais vai a ter moitísimo encanto pola singularidade que hai no percorrido, xa que, bueno, aproveitamos a beleza, todas esas rúas, ás veces incluso un poquinho máis descoñecidas de Corcubión, pois para facer uns 1.500 metros que serán moi divertidos.
0: Bueno, pois nada, oye, fantástico, éxito logo, antes de rematar o prazo para de inscripción xa en pouco tempo cubertas todas esas prazas para participar nesa milla, esa prova deportiva vinculada a ese mercado medieval de Corcubión, que recordamos, venir a fin de semana, 24, 25 e 26 de xullo. Jan, eu estou preocupado. Estou preocupado porque, vamos a ver, un dos puntos fortes, ¿no?, do mercado é o desembarco, esa recreación do desembarco. A xente vai aí para ver un espectáculo de altísima calidade. Bueno, sei que contades con algún actor novato, inexperto, así a simple vista incluso, aquí un día con falta de cualidades para a interpretación. Falo do noso compañeiro Fran Hermida, que non sei como está aí. Espero que sea a única Bella Negra de todo o plantel.
4: Mira, pese a que non comparto a toda a oración sobre as cualidades como actor de Frank, sí que comparto en parte pues certa preocupación en canto a apoio que en estes momentos necesitamos. Este ano hai cambios polas circunstancias da marea, que teremos máis luz e outras circunstancias propias do que a escenificación. Contamos xa a día de hoxe con 100 voluntarios, pero bueno, sí que facemos un último chamamento para que se unan aínda así moita máis xente, tanto xente do povo, xente da comarca, propios turistas, que sempre hai moitos turistas que nos piden participar de forma moi directa, e que se unan. Eu creo que é un espectáculo que é moi bonito poder ver dende o anfiteatro natural que forma a praia de Corcubión, pero creo que ainda é moito máis bonito e emocionante poder vivirlo en primeira liña e como protagonista. Todo aquel que quera facelo, pois pode poñerse en contacto con o grupo organizador, a través das redes, con nos en persoa, e senón, o próximo lunes, ás 8:30 da tarde, no cárcere, na Capela do Pilar, teremos a reunión informativa. E ata ese momento, pois, damos cabida a que a xente poida anotarse, participar e ser protagonista do que creo que o buque insignia, casi o evento de todas as 227 actividades que temos, a máis importante dese fin de semana.
0: Pois eso, máis de 200 actividades, pero o desembarco, claro, é especial. Bueno, pois facemos ese chamamento a todos e todas aquelas que queiran participar, vivir dende dentro que esa representación do desembarco, que se unan. Hai, como dix, pois ao redor de 100 voluntarios, pero fan falta máis para vestir da mellor maneira, encher da mellor maneira esa praia durante a representación. E como decíamos, pois non hai que ser actor profesional, non hai que ter dotes, non hai ter coñecementos de interpretación, o que hai que ter ganas de participar, de pasalo ben e de formar parte deste mercado medieval.
4: Eso é, eu creo que ademais será unha experiencia que bueno, levarás contigo o resto dos anos e será dificilmente olvidable.
0: Bueno, pues aí queda feito ese chamamento. Para os que teñen unha, digamos, bueno, pues unha participación un poquinho máis protagonista, entendo están ensaiando como van esos ensaios. Hai que levar un látigo ou non?
4: Pois non, os ensaios van moi ben, a verdade que bueno, que sí que se está ensaiando de forma moi intensa. Hai cambios, como te decía, eu creo que vai a quedar moi espectacular, haberá típicas loitas, pero tamén espectáculos que non houve outros anos, e bueno, aí contamos tamén coa sorte de ter un elenco por unha banda profesional e por outro pseudo profesional, co cal vai a estar, por suposto, a altura, e de momento participei como espectador en algún dos ensaios e podo dar conta de que están transcurrindo moi ben. Fran incluido, por supuesto.
0: Oye, Javi, muchas gracias, un aperta y nada, que disfrutéis. Recordamos, esta fin de semana no, a próxima, 24, 25, 26 de xullo, una nueva edición de este fantástico Mercado Medieval de Corcubión. Un aperta.
4: Un aperta, Josiño, estás convidado, así como todos los oyentes, a disfrutar estos días en Corcubión.
0: Por ahí estaremos.
2: Domingo 19 de xullo volvemos a xuntarnos na Carballeira de Verdeogas cunha nova edición da Festa da Familia. Unha gran romaría familiar con sesión vermú, xogos infantís o xantar na Carballeira, onde teremos pulpeira, churrasco ou a que podes levar a túa comida. Actuacións da charanga, o rumbo, o grupo de gaitas da Asociación Cultural Longarela e a partir das 6, a Orquestra Finisterre e o grupo Los Kei. Ven desfrutar desta xuntanza. Festa da Familia, Concello de Dumbría. Postas de sol inesquecibles e a música que soa no Blue Note ou el Ronnie Scott's. Isto é Jazz nos Faros. Experiencias únicas ca mellor música de raíz nos faros da Costa da Morte. Sábado 18 de xullo, dende Sudáfrica, Bonguecigüe Mabandla, Hotel o Semáforo Faro de Fisterra. Entrada libre ata completar capacidade. Patrocina Xunta de Galicia e Concertos do Xacobeo. Vivindo a Costa da Morte.

0: poquinho máis de música ao programa de hoxe. Recomendamos vos ademais bueno, pues eses lugares, esas actividades en donde aproveitar o tempo. Por exemplo, pues, o concerto que mañá sábado a partir das 9 da noite, e además dun lugar tan emblemático, tan bonito como é o Santuario da Virxe da Barca, pues aí vai estar en concerto María Doceo. Que tal, María? Moi boas.
1: Hola, moi boas. Pois moi feliz de estar aquí falando contigo, con toda a túa audiencia que é inmensa. Super feliz de estar mañá nese Santuario da Virxe da Barca, que tanto significa para min.
0: Sí, a ver, contanos, por que significa tanto ese lugar que, bueno, especial para moitas persoas, claro.
1: Sí, en xeral, bueno, eu que xa son unha apasionada amante do mar. E despois tamén das en xeral das igrexas, onde fago ademais tantos concertos, catedrais e demais. Pero especialmente o Santuario da Virxen ten algo especial para min, porque bueno, sempre me sentí moi ben aí. Eu lembro-me da outra vez que fora ademais fora un concerto pois gratuito, que fixéramos pois por o tema este de que se inauguraba pois creo que era o retablo, algo fora así.
0: Sí, sí.
1: E eu ademais, bueno, encontrárame, non quise suspender, encontrar a mesma liña, tuve que pincharme para poder cantar, pero ao final, bueno, estaba tamén a coral, que dependía moito ese día de que eu tamén, oye, que cantase comigo e de que eu estuvera ben, e bueno, aí nos puxemos as pilas, pois hubo eso, esas cousas que non se deben de facer os cantantes, que non debemos de facer, pero que cando non hai máis remedio hai que facelo, porque, bueno, es líbrate de ese momento, de esa hora de concerto, hora e media, pero logo mellor estás maliña pois un mes, claro, ou máis da, claro, voz, que foi o que pasou a min, pero bueno, desta vez, claro, como estou o 100%, e ademais levo comigo unha banda maravillosa, un piano, guitarra portuguesa, guitarra española, e máis eu, pois vamos facer aí un concierto destes de non esquecer.
0: Bueno, mira, un concerto de non esquecer. Pois mañá, recordamos, ás 9, aí no Santuario de Virxe da Barca, en Muxía, con María Doceo. E nada, ahora que xa con todas as forzas e con, sí, todas as gañas de cantar, con esta xira que Galicia Nai.
1: Sí, Galicia Nai, que é o último disco que eu editei en papel, quero dicir en físico. Uh-huh. Porque anteriormente a este fixen outros discos, pero só era para as plataformas digitais, para baixalo en MP3 ou como a xente o suele baixar, pero este non, este é un disco físico, un disco que leva moi intrínseco poemas maravillosos inéditos, quero dicir, postos que puxen eu música. Uh-huh. De Rosalía de Castro, de Xosenera Vilas, de Pepe Velo, de Ricardo Carballo Calero, de Manuel María, etcétera. Logo cantaremos cancións, lóxicamente, de outros traballos discográficos.
0: Bueno, pues nada, presentando este novo traballo, este novo disco, que evidentemente polos nomes que nos dis, pois ten grandes cancións, e tamén presentando, podemos decir, os teus clásicos, non?
1: Os meus clásicos, claro, que non poden faltar, porque como era, eu xa me teño tirador en media encima, en riba do escenario, cantando, como me falten cancións emblemáticas como Lela, ou como incluso María la Portuguesa, ou cancións así, enseguida máis piden, e despois media hora máis, co cual xa procuro levadas o repertorio, que a mí non me costa, porque unha vez que estou aí, dame igual o tempo, non? Pero tamén dende aquí quero decir que non sei como é o tema de acceso alí, pero que a xente vaya con tempo,
0: sí,
1: que
0: claro,
1: a xente chame para preguntar, porque o mellor despois encontrámonos que non hai, porque tampouco o lugar non é tan grande. Uh-huh. Eu creo que é mellor que pregunten primeiro, oye, mira, que chamen aí o concello, ese con reserva ou non, en principio entrada libre, pero claro, entrada libre hasta agotar aforo.
0: Claro, hai que ser sempre previsor e ir con un poquinho de tempo.
1: Sí.
0: E non vai ser que, claro, que chegues e logo non has a...
1: Claro, a xente ten que aproveitar para pasar. Mira, de aquí de Ourense van varios amigos meus que me dixeron, ai, mira, vamos pasar o día, xa vamos o venres, o sábado estamos ali, vemos o concerto e regresamos o domingo. Digo, mira que ben.
0: Non está mal, escapan un poquinho das altas temperaturas de Ourense tamén.
1: Sí, que aquí é un forno. O xinde se vai levando, pero ainda así.
0: María, pois, oye, que un placer volver a falar contigo, de que volvas pola Costa da Morte, que sabemos que é unha terra que amas.
1: Y... Sí, que non falte a xente mañá, as 21 horas, no Santuario da Virxe da Barca, que vamos a facer un concerto destes de non esquecer.
0: Un aperto enorme, Graciñas María.
1: Outra a ti, un beicazo. Chao.

0: En Xeal sabemos que o noso traballo vai máis aló da produción industrial e enerxética. Cando falamos de futuro, falamos de respecto, inclusión e oportunidades para todos e todas. Por iso, apoiamos iniciativas como APEM e impulsamos proxectos de formación, cultura e solidariedade na nosa comunidade. Porque o compromiso e a responsabilidade van da man. Xeal patrocina a tertulia de APEM.
1: Para chegar a Barca, siga recto un kilómetro.
2: Por favor, non dou chegado. Mire, por donde teño que ir?
0: A ver, meu, pero se case non tes nin forza. Ti o que necesitas é darte un homenaxe.
2: Sí, agora mesmo comería un barco.
0: Deixa ese GPS. Tira cara o paseo de Muxía e ali atoparás o restaurante a lonxa de Álvaro.
2: Carallo, isto sí que sabe mar. Nótase que son produto de temporada, feitos a brasa. Penso que xa non marcho, que quedo até a Barca e tamén quero ser coviño.
0: Restaurante Alonxa d'Álvaro. Ven gozar do noso produto. O problema que non vas querer marchar.
3: A ver, pongo el iPhone. ¿Estáis de foto? A la de tres. Patata. Con Zorbeck en Tecta de Corteva, tu cultivo de patatas siempre de foto. Y más con el iPhone 17 Pro Max que sorteamos. Maximiza tu cosecha con Zorbeck en Tecta, el experto fungicida para patata. Doble acción, más protección frente a nuevos crecimientos y mayor resistencia al lavado. Más información en corteva.es.
0: O sabor a mar nun bocado. Chega a festa do Percebe de Corme. Ven gozar deste produto obtido polos nosos mariscadores nos cantís máis bravos da Costa da Morte. O sábado 18 de xuño goza da festa do Percebe de Corme. Pregón a cargo da redeira Rosa Rodríguez Vidal. Música, mar, tradición, un fantástico ambiente e moito percebe para degustar. Volve unha das grandes citas gastronómicas de Galicia. Agardámoste en Corme, Ponte Ceso, para vivir a festa do Percebe. Festa de interese turístico de Galicia, Concello de Ponteceso.
1: Cada mañán vivimos la Costa de Morte en Radio Nordés Cadena Ser.
4: Bueno, pues quedan dos minutiños para llegar a las 2 de la tarde, así que ponemos lo punto final ya y vamos rematando este tiempo aquí viviendo a Costa de la Morte en Radio Nordés. Y además, vamos a hacer durante unas semanillas, porque en nada cogemos vacaciones ya, ¿eh? Ahora a las 2 empiezan los servicios informativos de la Cadena Ser, hora 14, luego a las 2:15, o nuestro informativo local, hora 14 Nordés, en donde vamos a actualizar toda la información de esta mañana, con visita das conselleiras para o inicio desas obras da continuación da autovía, tamén desa depuradora en C, bueno, e outros asuntos que resumiremos ás 2:15 e logo collemos aí unhas semaniñas de vacacións que temos, penso que ben merecidas. Así que nada, se vos tamén estades de vacacións ou así de escollernos vindeiros días, pois que as disfrutedes o máximo, que nos veremos por aí, en todas esas festas, en todos esos festivais, en todo o que nos ofrece a Costa da Morte durante o verán, que se non é na Festa do Percebe en Corme, é no Mercado Medieval de Corcubión a seguinte fin de semana, ou a seguinte con esa sempre fantástica Festa da Carballeira de Zas, en donde outros

entre outros estará este que estamos escuitando, que Mayuca, e lleva moito máis. E se non, pues en calquera lugar e en calquera sitio. Que disfrutedes do verán. Aí, a mediados, finais de agosto, atopámonos de novo aquí para seguir vivindo a Costa da Morte.